0: 100,7 Presserevue.
1: An Dir den Erik Ewald, de Moien fir eis Erik, ganz ënnerschiddlech Sugéen ginn haut an den nationalen Dareszeitungen behandelt. Letze Bayer Wort huet sech zum Beispiel fir eng Millioneniefschaft interessiert, die d'Staatskees fëllt.
2: Dat rezent repartit Ofkommes kascht 432 an eng 500,000 €. Do kommen die rund 400 Millioune gut, die de Staat duch eng Iefschaft rakrut, schreift de Florian Javel. Wen die Persoun wär, a wéi sech dat Vermeegen zesumme gesät huet, doriwer gouf neicht bekannt, schiss dass die betraffe Persoun keng direkt Iewen hat. Dass de Staat iwwer DW zu enger Iefschaft kënnt, wär en Ausnamefall. Wann de Staat so eng Iefschaft unhëllt, muss se bestëmmt Konditionen erfüllt sinn. De Staat sichert sech ënner anderem fir d'eicht mol of, ehe eng Iefschaft ugetruede gëtt. Well wann eventuell Schulden de Montant vun der Iefschaft iwwerschreiden, gëtt dorop verzicht.
1: Tagblatt dann huet mam Verein als Staat geschwat, den am Quartier Bonneweg verpasste Chance gesäit.
2: Plätzen zu Bonneweg wären net konvivial, bedauern Dominik Schlechter an de Johannes Birkmeier vun Eisstädt. De Verein setzt sich zanter 2019 fir Mënsche gerät Städtentwicklung an, am Idealfall mat Bierger Bedeelechung. D'Mënsche gefen awer net ëmmer am Mëttelpunkt vun der Politik stoen, hunn die zwee Memberen dem Sandra Schmidt erzielt. De Johannes Birkmeier hat de grosse Klasse mat Verbesserungsvierschlei dobäi, fir an allem wat Begringung an Verkehrsberuhigung ugeet. D'Politik geif awer Projeen so ëmsetzen, wéi se geplant ginn, vun Dialog wär keng Spur. Am Allgemenge wär zuviel versichelt zu Bonneweg an et geif net genug Grings ginn.
1: Am Quotidien geht et iwwerdems zwo Baren fir LGBTQ-Personen an der Stadt.
2: De lechte Mount hätten die zwee Oveskaffeen hidieren opgemach, an der Grousgas an an der Rief de Klausen, nodem se lang neicht op dem Gebiet gouf. Fir de Proprietär vun enger vun de Bare bräicht Kommunitéit zu Plätzen fir existieren ze kënnen. Fir de Proprietär vun der anderer hat deng Demand fir der Kaffeeen zule ze buerch ginn. D'Kommunitéit wär haut mi grouser méi visibel wéi 15 Joer, an die zwee Bare wäre virun allem e Raum, wo e sech kéint gesinn, ouni sech mussen ze verstoppen.
1: An an der Zeitung vum Lëtzebuer Follek gëtt sech am Editorial mat der Gazastreif beschäftigt.
2: D'Lag vun de Mënschen do géif ëmmer méi aus de Noriichte verschwannen, notéiert den Uli Brockmeier. Dobäi hättet iwwer 73.000 Doudecher am Palästinensergebiet ginn, an 1,4 Millioune Leiit wären nach Kahn ënnerbruecht. D'Mënschen an der Gazastreif wären Affer vun Israel, do er se stegen der Säit vum Aggressor, an d'EU net un der vum palästinensesche Volk.
1: Dat war d'Presserevue mam Erik Ewald.

0: Mir ganz genee Féel op drei lo direkt kommmer an River bei e bësseschen méi eng rouech Nummer, nemlech vum James Bay richchten Hit vun him Hold Back the River. De man hat jo weltweit se Durchproch, och dat er schon pu Jo hier 2014 wär dat. Lächt mal direkt ran. Hörst den James Bay.
1: Try to keep you close to me, but I got in between.

Dat ass dënne Malegar Heim Radio 100,7 an scho gesot mir lausstrollo direkt an e Podcast dran je haut. Du stell deis den Cédric Reichel ausnahmsweis ke neue Podcast fir, mi mir lausstrollo an eng Episod vum November heran, generell lausstro mal lo am Summer an e puer vun singe Podcast-Kritiken heran vun den lächten Mains an deskeier. Du gehtet de Podcast Sauerbeen.

0: sécurité.
1: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
2: 100,80 de schenste Summer
3: die schensten Dekad.
4: 100,7 Ghost.

Eg Band Di Jo schon iwwer 20 Jo gëtt sinn e Singlen a Plack de Rush ichchte Meister an de kommen duch net ze Puppe zeg, at lippen de Lou a dech bei.